0: コンベアハカオリ
1: コンベアハカオリエケ
0: アボドオリエアガミングラハマリファンゲラソイドバキクラドルカルガタトルクルバタカ
1: エカモカレミダトルクルニサイナガトルガワシャムカンドン
0: エイバラディグマゲクリザマンガアガミングラハガガスカゲーウリアガミングカブファンオリバディギンカドフォルスコンオンサハラゲテレインラファビスクサイダデトルクルエイビスクギフトナマカキアラ
1: テディテディングエラスキファンアルゴンデセワーカドウィンアルゴンメンゲテレガティビドウォシミウンアディウスエマカキアニウスクルマカバティ